0: خیلی ها خاتو
1: آدون داده
0: داده
1: هلو
0: ای انداده
1: ای آسان داده ولی انداده من سیوا کامون آن اگا لکی بلند لکاری تابین کامون اگا ما تو گو کامون آن کانه دن تابین خونای بوانی خولی نخوانه دو هانا چنان نخوان آبان آبان با شکان bana ba kholang ka dintsa ha ba se fungwane tshelete ne ya bona ntate ka nnete ba ntse ba lla uri mo letla se se ba bangata ha ba se fungwane bana ba kholang ka dintsa ka nnete we ba tlo ba ka gala lang tshelete ha go mpo go bona na go ba neng ho etsa lang jwalo
2: e lo re taba tsa ditshelete tsena ka ofela e hletse ke nang ka dintsa e hletse ka nna
1: ba kholang ka dintsa ya ntate bana ba hlokang bana hatshe jwale ba kgosaetseng bona ba e fungwane o setse bana ba kgolang ka dintesa ka nnete ba ka ba bona lefapha le le ikagalela bahlanka ba ba ikagalelang tšheleteng tse nnana go etsela wang gorebe batho ba ba se gone
2: a ntate wa ka go jalo re tla ke re ge tlhe re etse bonnete ba gore re kenyang kwa mobung go yona Mamedi metsotso ya rona e robedi fela ka morago go gora ya borobedi mme ka nnete boa di utlwa ditaba tseno e tlile ke tsa di-grant tseno tse ntseng di fungwanwa e tlile ke taba e bohlokwa haholo gore ka nnete be bang ba ikarabelela ditabeng tse jalo ka nnete motlhomong ka ba tlhaloso tlhaloso ga e ka ba teng motlhomong ba tseba gorena e be ditaba tse e tsagalang ke difeng motlhomong ntlha e ka utlwagala gantle ofeta mono taba ya bohlokwa ke gore ka nnete ditšhelete tseo mamedi ba mamedi ke bana ba lla gore tšhelete tsa bona ga di sokene tsa boqheku tsa di-grant tsena tse fungwanwang ke bana le tsona ka nnete ga di so fumanege mme taba eno e botlhokwa gore botlhe ba ikarabelelang ba bona gore taba e jalo e a etsagala.